gate and forget them. Oh, to me, oh. O di ni men samo o da ba ha Yesu o tu mi o Anyu ni mod o wo tu mi ya Sabra bono atete na pan sam pa efie mi nya mi nu o tu mi o Na no ye friend se wo bra Madam fu pa wo don wa ye friend Lazarus o yare Bible says, "Na Jesus anko watan ye ma Lazarus huwe." Okopie boda na nim no katre wonse. Ehefa na modene to ye mary ni ma ta di su katre ni so ra. Se wo ba ntem wan kamenu na anwu. Ano se se wo gimi di ade wo wompo benya anko ano se minim. Se minu ano be sa ba anko mu biem na emom owu so de ye ti no se hwe. I am the resurrection and the life. Amen.